0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: مبسوط مبسوط يا زفت غيرت 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح سامح ده بيسرق افكارك بملاليم والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين
3: عايز نعمل ايه يعني
2: انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت بس ما تبقاش اهبل
3: دي ارزاق يا جمعه وبعدين خلاص يا عم هو ردها لي دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه هعدي
2: اه طب لو عديته بعدي عليا بقى
3: ماشي ان شاء الله بقول لك ايه انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي
2: عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله
3: لا لا انا عايز حاجه في الرخيص يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال ايه ده 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا
4: اي خدمه
3: انا كلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه
4: مين حضرتك
3: انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي مش نقطه تقريها
4: طب معلش انا اسفه قوي حضرتك روح عند الانسه غاده
3: حصل خير حصل خير